درد مدرا تا برم دنبالمون با به همسایمون بیارمش تو خونه تا دلوم ببینه اون وقت دنبالت کنه لغمه چپت کنه.

سیا آقا موش بی هیا شکمت زفره کنه لغویه چپت کنه بچه هات یتیم بشن تو کوچه آوارشن گربه ها دنبالشون بکنه شکارشون.